panalai ngai thi he zaita akashvani chu chanpur takla mi hun se huna la twaling thian mon la le lom tin sam taka sakoi ngai ding bana nau pangte hun se huna manlun kim le lom tia pan ngai na ling ni dingo tun jing sang dagu minit som ngai kai to non ding to kitonin tu jing sanga dingai hun se he tane non ta mun cha pai te program ngai to te tu ni hun zat nuam

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی۔
2: جی عالم پناہ۔
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور باعث سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات

0: عقد کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
1: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
0: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
1: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
0: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
1: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
0: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
1: جی عالم پناہ،
0: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
1: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
0: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
1: جو حکم والی جا۔
2: تسلیم،
0: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
2: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
0: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
2: جی یور میجسٹی۔
0: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
2: عالم پناہ، عالم پناہ،
0: بالکل ٹھیک۔ تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو۔
2: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں۔ تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
0: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے۔
2: او، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت رحم دل ہیں، ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے۔
0: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
2: او تھینک یو، نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا۔
0: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا۔
2: نو، نہیں نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے، ہم تو آزاد گھومنے چاہتے، ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا۔
0: تو تم کبھی کبھی ادھر ادھر گھوم سکتی ہو، یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔
2: او جے پانا، آپ کتنی اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ۔
0: ہاں ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو، تم جب چاہو آ جا سکتی ہو، لیکن صرف ہمیں بتا کر۔
2: او شکریہ عالم پناہ، کتنا اچھا ہے، کتنا گریٹ ہے، بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا۔
0: نواب شجاع، اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔
3: جی ہاں جہاں پناہ، ان چالباز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پٹ سکتی۔ یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے۔

0: گفتگو کرنے لگی.
1: یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے.
0: جی ہاں عالی مقام، جب سے ہم لوگ بکسر کے نزدیک پہنچے ہیں اس کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں.
1: اس وقت وہ کہاں ہے؟
0: وہ اس وقت شاہی حرم کے خیمے میں ہے، یہاں سے تقریباً 4-5 کوس.
1: اوف نواب شجاع، ادھر سامنے میجر منرو انگریزی سپہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہوگی.
0: عالم پنا، میں نے خواجہ سراؤں اور کچھ چریدہ نائکوں کو تاکید کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں، مگر حضور پتا نہیں کہ اس سے پیشتر کیا کیا ہو اس نے.
1: مگر ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: جب تک کچھ پختہ ثبوت نہ ملے عالم پناہ کو زحمت دینا مناسب نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ حضور اس جگہ کے لیے کوچ بھی کر چکے تھے.
1: شجاع، ایسے مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بعد تفتیش اصلیت کا پتہ لگ جاتا.
0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا.
2: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں.
1: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو.
2: جی جہاں پناہ.
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے.
1: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کر آنا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: عالیجہ، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے. وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی.
1: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا، دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے. وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی.
1: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ.
1: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے.
1: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ.
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا.
1: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا. اب اس سرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ. برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد.
0: جی علیجا، حکم کی تعمیل ہوگی.
1: بیگم، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
3: جی نہیں عالم پناہ، مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
1: نہیں بیگم، تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے، افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے. ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے. گھوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی تب کہیں اس نے جا کر.
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. شجاع، یہ کیا ہے؟
0: جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
1: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور، ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
1: شجاع، پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو.

Akasvani chuchan pu tu ngai ta ku Mumbai panalakson vivid bharti hi ni taklam da nga dalili minit som nga lenga hungin to ki ton hintu nya yun za ding dan puan na ini di ni taklam da nga hungin changin tangam king kilom hun se zo kampa wala tu aleng paulal sang le polte pan nga hyang nam dinga da nga le minit som nga in mizo kampa wa pu pala vial nei ko male polte pan nga hyang nam dinga dangale minute som thumin by the program om dinga he huna thian mon la le polte pan la to le nga hyang nam dinga to bana na pangte hun se a manlun kim a pan na pangte hun se nga hyang na om ding dagu kin ma program om dinga he huna la rong bo la le polte pan la to le nga hyang nam dinga to bana na pangte hun se huna angels kids tia pan ngai hyak na leng om dieng ni tang da kuk le minit som to min tharo program om dinga he huna kennedy kip gen le pol tia pan la twa leng ngai nam dinga to ba na na pang te hun se chin mary le pol tia pan ngai hyak na leng om dieng ni tang dak sa gi in intian lo tian tharo compound ngai hyak na om dinga he huna beni khong sa ya pan la twa leng asak te ngai nam dinga to ba na kongzinga mi azuakte ho limpi na nyeng hoi kimapan ngai hyang na leng omding daksa gile minit som li lenga in children program na pangte hun sia paite kampawin omdinga he huna bcd zion ebcc ti apan paulian mang mapiena in na pangte hun se ngai hyang na omdinga daksa gile minit som nga lenga in tangam ging kilom hun se kom kampa wa phanala serto thangsun apan ngai hyang na omding da gyal minit somin twilight te hun se tha do compound ngai hyang na omdinga he huna finding life partners dam sunga copy ding zondan chi lun kho thang matia pan thu ngai hyang na omdinga da gyal minit som ni en local talent western music huna joy blessing lepol te pan phanala nga hyang na omdinga dagyal minit som thumin ne meite hun se omdinga he huna thado kampawin omdinga he huna lam nei chong le sling boy le len nu hau ki pa pan nu te mo puak na pang te le khasim na a nu te mo puak dan chi tu pi zanga holim na ngai na omdinga dagyal minit som li na nga in delhi panalak son hindi power thu takla khom nga hyang na omdinga da kwain sapa wa tutakla kom nga hyang na omdinga da kwali minit som na nga in hindi lemchin la te nga hyang na omdinga da kwali minit som thumin mumbai panalak son vivid bharti nga hyang na omdinga ni tak dak som hong gin chang in tu na ding hun si kha ka hi ding ole tun paula sang le pol te pan la twa leng zo kampawin in nga hi ding